Cheda gopo tela, tsaba re re xiong to gopo dana, alo nanki tuzu doza wari, romba chakka chakso zori, rumi ki dendo dola, lhotak dorki pada zori, na lho chonak longki dondo zori, mana chati dondo zori, karna niki saja zori, du ugla nako sawa zori, taani na simo chaba mgo zori, simo chaba mgo tela, te machon hote chungo, po tela cheda gopo chungi, du cha gara ancho pego, rita tarwa nako peri, zendu marbo du mambo peri, mocha mocha tamke diri, mosom zemi tela, menla udu cheda gopo te, eta wari, udu cheda ra gobo doja tela diktan bola manda dele koto yala ta de ka to koto tela ta de dele tela chinchen nam ka de ta ni de ke ba tela ta de de ke ba tela ta ka tela samr bo cha ta chu di tela kurka de ta de ta ke chi tela ta de wo di chan nak bo ke ta ma ta de yuri ta tela nu wa gu kor yuri tela de na ta sa dan ka ta de ni do ri go che to de na ta de wo di ta tela no ro cha de ta ni ne du je ger bo pa ba tela to na na a chu du je ger bo ne ni do ri